0: kakav sjajni glas Amy. 11:32, pa dobar dan još jednom ako ste se priključili u međuvremenu. Evo jedne brzinske informacije. Dosta nas je već zna za nju, ali ajde još jednom da podsjetimo sve one koji su dobili decu, a žive na Novom Beogradu. Opština Novi Beograd deli besplatna sedišta za naše mališane. Svi koji su dobili decu ove godine i žive na toj opštini mogu da se prijave, a to isto onako vrlo lako popunite obrazac preko interneta i odete na šalter. Tako da ljudi, zaista lepa vest, nama stižu David Ems.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling.

Eliza Rose and the Trip. Weekend, weekend, a šta mi radimo za weekend? Ako kojom šancom, ljudi, budemo tamo negdje u okolini Novog Miloševa, danas organizuje Štrudlijada, pa ako nam tamo fali malo štrudle s makom ili s nečim, znamo gdje idemo, a uz to još slušamo i Honey Boy.

Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Arbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.